0: बालक पुरी जी महादेव, देव पुरी जी महादेव, सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान, सत्य सनातन।
1: गुरु महामंद्रेश्वासी स्वामी महेश्वर नाम जी गुरु
0: टुमारो वी विल ट्रांसलेट दिस भजन।
2: Zajtra si preložíme tento bhajan.
0: It is a very, very beautiful.
2: Je veľmi, veľmi krásny.
0: And very knowledgeable.
2: A je v ňom mnoho poznania.
0: And very clear.
2: A veľmi jasný.
0: This bhajan is written by Mahaprabhuji.
2: Tento bhajan napísal Mahaprabhuji.
0: So, Holy Guruji said,
2: Holy Guruji hovoril,
0: all bhajans and words of Mahaprabhuji,
2: všetky bhajany a slova Mahaprabhujiho,
0: is the vakyas of the Vedas.
2: Sú vetami, vakyami z Véd.
0: So, wish you all the best.
2: Želám vám všetko
0: good
2: dobré.
0: Evening.
2: Dobrý večer.
0: Welcome you all.
2: Vítam vás všetkých.
0: And we will have many programs.
2: A budeme mať mnoho programu.
0: About prana.
2: O práne.
0: And furthermore.
2: A ešte viac.
0: Prana and beyond.
2: Prana a ďalej.
0: Okay. Adiós. Thank you.